Obe wi manini wo opopo ya kweni adi boye yoti sami kana se chopo na wayami se Jesus.

sawhwe se de nso na tono paano a me madwini mu no me de mahwe pa wo community sa hodo no bebre na no nso no pa nso no tata area wa nso no enko ba bia areas ni bebre na wo ho a omanye ska to pass ase no enye sika si dan no but omanye ni se ombe ye gata kitu obi kekempo edi atoto fie nanim me hu se eno eye problem pa because me hu videos ni bia nana krum East Legon Hills eba ne sen ena ba bia to di se hills hill e ho so sutimi flade se ne kra assembly fo no kra etiem ya no pei Nesu omo tete office kwa na shame. Ewa so omu pi. Omu ina kukrum. Na bebia. Omo jiridishin. Bebia assembly. No bebia. Omu didi kwa bebia. Omo jijen tobu akono. Omu di omu pi. Ensi krum. Omu fo omu ni. Enko nko she. Enko fo areas noa. Omu kompleni bebe no. Omu yanko. Tesano. Police training school. Recently. MSF 2024 MPP abaino nanado danko akufuado SC edan bi MSF police fo nyaa bi nsuo no tono me sheda bowura hokoko hwee me demani ekohwe se ehosunka ehwa flade ana chese me du won me hu se woma yenyoma yie woma le cables woma le pipes woma connect bibia enti home flade enti eba ne sen eno obi se wasi real estate bisi kan kwa no adwini wono botomu na ya anya gata na oso akoti sika akoto saa dan no kofo kam kofo su chese gata enso no etata ho e movie but area ni bi oso a enso ni movie na emomu no eye heavy enti se gata no na wose ye bamu ye because ye hunu se ya dosen ya bamu ya mumu ya bagata no muye eni enu ya numbi numuswa meka se nanka nka ni ukwa se nko umudu umani mpo ebe humka ha wati asye na wanya opportunity ya betra nkain saa ekurase ni omanuwa enu ekurase no ekrem se bola ni atrogu bebi ya keke bola nsio toa ni edimrikani ya kwa kushiegu ya kasa ase muya ka ye kan se obie mfie ye kan se ye kasa keke e hadwene ensuo ya etoi uhwemu a enke nyensuo bia kyesa wose timi fa wonkofo ne makra na asenkofo japade gates no momye starting building gates no e wo ye community momye biebie mu baabiye wose ye covers momye covers because ye hunu se ye ne sebi abodamfo no binum na wo kuro mu because ensuo to a o matwie bola na begunsuo no ehajini anu odini ena adia bakusa omehunu se Ghana yenye maintenance bibini ni yeye wia eno anano ya yeye wii nye nye ya bose ni ajiso eha yenye na enkofa se wadaje wama bana jodi wama pre beti se 20 years ubi isi ni dani 25 years afe nwe tinye si dani wii na ninyo maka kre bini mkwe fifi tv umunti yaka na enye sika kituwa suna enkofa de toye na wenu mina aflade gates ena mo amu brief president no president ro nim de pa ma nyoma bi wo ho na no nsem bia no oka no ye lifestyle yes ka ho de but mo mien brief ni ye na ye mpe ne pumasi bre na because and we know ye nim se ensuo beto e beto yi ye kan ho asem ensuo beto June July ensuo beto sa ena ya gba wura mu I see nim ade no ne ye jaya na afi asaba beto yen abo koko sechi dachi mi ye meje se nso no jaya me simi dan me ye mi se sane nso no efoye e ha dwene enkofo ne oma ese enkofo japade ese e ye japade no so kekewu ebinu so fomu ahwere wo monkwa ebinu mu e didem ena sensu otoso na bibini na wa japade bia me so value your life ube wona ebinu moto o mbe so o mchi moto no ja moto no ma moto no nko ni ensevi wo because wo na atoye e ha dwene Greater Accra Regional Minister, mami, anope wo hu te sey. Mayor, for nso edimatututu adie nim. Wei, momie hwe na

po asai aye de enuanom efri Ghana eba yedomu fri amano ne ba o my Ghana mu mayade na sika yesan so che edema wo mu ene enema yesan so de ma mu fat mayade ne mu mu no se uhwe mu a kade we ne osi etimi si hu kwan na obi betu kwan a eya dwuma edi krom ha na ono going forward no metee imre bi etwa mu na car companies bi say German companies no omo ni ensan memorandum of understanding na omo assemble cars ni bi wa ha menim say guso e koso de a moma ye wunu say ye workers wa ha Ghana adwuma ni ha na ye ntimi build e nyuma hodo a ye nuanum binum benye bi aye anadwo ana ni nya kwadwo so nko nya adwuma Saudi na mapapa gua kwa mwa. Because asika ya na ya fly omundo wa mabe ingi na ingi. E isika pudua. Ya beti midi ya biye business sa hugu ubi. Siyeshe. Akosu umu anavota region. Beat bine hoso umu kwa ya. Ni apeto ume binom. Ibinu mwa sati ya ya. Ni ya nyono. Ni ya ya. Ni ya export ubi. Na ano na meka. Mese watermelon na every pro ukumu hagane. Ningi na ya kwa hugu ubi tini. Ya na ya tini enye juice wapano. Kufi juice na kosi sayi. Ana ya susu ya ya adena ya se ya ana ya yunche ni yomeni yi ya hagi yon ya ana ya hagi titi nebe brio menu mpa chese uji ya kese mnum mekasa sa ha nyomba kukura umu bukura chese enyo manu ka too much too much mamin kanfu charismatic anointing and for mawasi freedom the Lord has done it FTPP a radia yewi ye mina mpaibo ene diaba bidum pempensua ye bidri misrao se uni mpaibo ana umo mpaya wabra bono ubono saakeke sadie abuwa ni ura ayena nwa freno nwa ba nwa